bogi, bogi, bogi, bogi, stvar je som nor. Ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar je som nor. Ja sam nor, ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršu sam na idejo, genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdi la bambo, desto.

Акустика. New Age. Световна глазба. Лахкотен джез. Врхунски инструментали. Само у глазбенен бутику Корошкега радија.

preuroče da bi razmišljal. Ti predlagamo Senco. Koroški radio in tvoje najljubše hite.